tempo, monete mi osteriave. S nokti se vidu kraj, svoje te čest odstojave, ne osteriave ljubav, monete